0: Весела Коледа!
1: Christmas Diamo, Варка!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Юлія Моварка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Крістуїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Весело Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ла Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселий Швіл!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Гана.
1: Joyeux Noël.
2: Клара Христюгіна.
3: Бон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.